Awurade sase me ne wo awurade be din koma awurade ya kura me ma ho ade nsa sɛ me beba koma ne ma bob aba teni a eh yehuwa yehuwa ya me nyaw me wate na breka taya yeah yeah yeah.

koni mdiye moja disi ton koni nkoni mdiye nkoni mdiye nkoni mwabre nina seye honwa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi konem nkoni mdiye.

Ade koni mo abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La breka ya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonya memen koni di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bo mu atoye wiade ya. Ai. So wonya bre awonya ahye nyankopa asem a. Na wana ti asem ne ma. Me se wiade emfa wo ma watam foda. Hey. Hey. Hey.

wahene yesu awo twane mo se na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene bo dendenden no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yididi no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema nie man koyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedi o musa ukasa ena no pe ya sa aso chene ebe edi wo me bramo esa se sabra wahene ne bukatneza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wo munkuto ne hone ne no na wo nya jidi e wo awurade mu no wo makoto no na wadi wo munkogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade ukasai ama e wo munkogu jafuru no wo musa afrimu dia